0: לא.
1: הלו, הלו, הלו, דיני נור, הלו, אה? הלו, הלו, אה? אוו, אוו, אוו, הלו, הלו. הלו, הלו.